Yang kau harap dariku itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan

Degoh Piil Pesenggiri Bejuluk Bu Adok Nemu Nyimah Nengah Nyapur Jama Sakai Sambayan Saiwat Dilem Kitab Kuntara Raja Niti Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Lagu Kenyit di Engok Luwon pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.